0: Kecerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to IP.

0: Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
3: Kita teruskan lagi On The Way Rakita dengan featuring your playlist. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan Abe Yeet dari No Good.
4: No Good ni merupakan band punk Malaysia yang terkenal dengan penggunaan dialek Kelantan dan lagu-lagu mereka, sekaligus memberi identiti unik dalam scene muzik tempatan.
3: Kita layankan dulu Cat's Eye sebagai kick off untuk jam ini featuring your playlist. Pinky Up, Music Line, Fikiran Light.

0: Teruskan bersama dengan kami untuk layan featuring your playlist bersama dengan Abe Yet No Good. Dan seperti kita maklumkan tadi, boleh check out dekat Spotify Smack Al Muhammad Zah. Tiga lagu antara yang ada dalam playlist itu adalah
1: Mimpi Untuk Semalam daripada Selatan, seterusnya Mama Cakap Jangan daripada Icu, dan yang ketiga dikelakar sedikit tu, iaitu lagu Cicak daripada Cikgu Naim. Tahu tak lagu Cicak tu?
0: Cocek, cocek, cocek, itulah bunyi cicak. Itu
1: betul.
0: Okay, so boleh layankan playlist ini istimewa pilihan dari Abe Yet. Sambil itu, Mama Cakap Jangan dari Icu, jom kita layankan. FYP, Music Line, Fikiran Lain di Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright, dalam skor kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita gaming juga. Peminat genre survival horror bakal disajikan dengan naskah terbaru daripada franchise seram legenda menerusi tajuknya Silent Hill Townfall. Permainan spin-off ini membawa pemain menyelami kisah watak utama iaitu Simon Odell yang terperangkap di sebuah pekan rekaan misteri bernama Saint Amelia di Scotland.
1: And buat julung kalinya dalam sejarah franchise ini, Silent Hill Townfall dimainkan sepenuhnya menerusi sudut pandangan orang pertama iaitu first person perspective, mendapat inspirasi daripada judul ikonik seperti Resident Evil 7 dan juga demo yang sangat-sangat legend lah, which is PT. So permainan ini mengekalkan elemen klasik di mana pemain perlu menyelesaikan teka-teki berunsur misteri and also elakkan ancaman makhluk yang menakutkan lah dengan bekalan senjata yang sangat limited, guys.
0: Alright, so nanti korang yang mana dah try main game ni, nanti jangan lupa tag kita orang, rakita.my. So

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir anugerah lagu ini 2025.
1: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Korang boleh usah dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright, dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
0: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay, nanti 8:30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir anugerah lagu ini 2025.
2: Rakita 107.9.

0: Alright guys, YTJT di sini, Bob dan juga Hedy. Kita nak sambung lagi borak. Kita nak recap kembali second chance gig yang kita adakan pada Sabtu lepas. It was a very best punya gig. Makan free, show pun free, orang thrifting datang boleh dapat voucher. Macam-macam lagi lah kemeriahan-kemeriahan untuk second chance gig ini. Dan of course kita nak raikan antara item yang bernilai second chance bawa, iaitu cross culture. Kita tengok budaya muzik dan juga budaya thrifting berjumpa di bawah satu bumbung, di bawah satu venue, tapi mempunyai matlamat yang sama, iaitu cinta kepada muzik.
1: Exactly. Sebenarnya community bundle dengan community indie ni, diorang kongsi DNA yang sama. Kalau orang pergi bundle pun, dia selam baju-baju vintage, baju-baju band, ataupun you know, dia akan selam anything that is correlated to music. So memang akan ada audience overlap tu lah. But dekat the event specifically, it is so nice to see orang semua ramai-ramai meraihkan sustainable fashion. We spoke about this the other day. Mm-hmm. And it's very very beautiful untuk tengok benda tu terjadi di depan mata.
0: Alright guys, so harap korang yang tak pergi boleh check out media sosial kita orang, Rakita.my, untuk korang tengok video-video yang kita ada buat, supaya next time, let's say lah, kalau terjadi lagi second chance gig ini, korang jangan miss out. Okay, kejap lagi sambung lagi borak untuk YTJT, tersekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: last sekali apa yang aku boleh cakap, kita kena bangga lah dengan culture, dengan identiti kita kan. What if kalau Mat Salleh mai explore dekat Malaysia kan, mereka tengok barang yang mereka dah ada, mereka mai nak tengok culture kita. Fly dari Seattle mai Malaysia, buat apa, cari cheeseburger? Baik kita cari nasi kandang. Haa, tu dia contoh.
1: And that's true. Sebab akar tempatan kita, kita punya reach tempatan kita, everything local lah. Senang cerita kan, itu kita punya advantage sebagai orang Malaysia yang orang negara luar tak ada. So jangan kita sesekali, you know, nak jual ataupun gadaikan ke unika lokal itu semata-mata nak jadi carbon copy, terlampau overproduce daripada luar kan. So own your turf, you know, cekup every reality yang sedia ada dan biarkan keikhlasan noise tu yang bertutur. Frekuensi fikir.
2: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: song. Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.
1: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Korang boleh usah dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright? Dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
0: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay? Nanti 8:30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.

0: telah menghanyutkan.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni, kelengkapan untuk latihan lah. Seperti kasut lah, kasut paling penting. Okay. Pakaian tu tak sangat. Okay. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah.
0: Okay.
1: Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari.
0: Mm-hmm.
1: Kasut futsal kena pakai kasut futsal.
0: Mm-hmm.
1: So saya tak ada pendedahan tu pun. Sebab family saya pun background semua budayaan, muzik.
0: Okay.
1: So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh?
0: Mm-hmm.
1: Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri, semua tu cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni. Beli kasut sukan.
0: Okay.
1: Time tu saya ingat, time tu, yeah, first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang.
0: Okay,
1: ingat
0: lagi,
1: brand LA Club.
0: Itu
1: kasut pertama, sampai masuk Bukit Jalil. Saya guna kasut tu.
0: Kasut tu, okay.
1: Lepas dah setahun tu, barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni? Saya dapat beasiswa. Dapat RM800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ, okay, betul. Sebabkan apa ni, saya punya karier sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okey, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja.
0: Alright.
1: So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap.
0: Okay.
1: Dan tu saya menang nombor satu. Sampai orang Australia pun tu budak-budak,
0: okay,
1: cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada. Hmm.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, mm-mm, yang mana dah di dalam industri ini, mm-mm, music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dan ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, mm-mm, awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Mm-mm. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Mm-mm.
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni, tapi aku produce ni
0: dalam bentuk aku lah,
1: dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill lah.
0: So mana kena upgrade skill dari semasa
1: daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce,
0: mm-hmm,
1: walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terer ke?
0: Oh, betul tak?
1: Betul. Nice. So jangan limitkan lah, kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan macam tu sangat. Kita kena berkembang lah. Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Inilah dia.
1: Dia kena, janganlah bro.
0: Jangan bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya juga, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu. Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu. Saksikan video penuh sekarang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan, kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then, tapi dalam olahraga, saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Kemudian, bila sekolah menengah tu, baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh. Okay. Kata, sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh maybe memang macam 100 sebab famous lah, orang tahu macam senang pun senang sekali lari je. So bila 800 kan nanti fikir, ush, 2 lap macam mana nak lari 2 lap ni. So bila lari tu, waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari pecah rekod tanpa saya pun macam
0: tak ada expect apa, tak ada target apa.
1: Orang tanya, budak ni datang dari mana ni, tiba-tiba muncul pecah rekod daerah ni tu. Tapi nama saya pun tak terpilih kat awal-awal. Sebab saya orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu, timing dalam 2.03 2.02. So time tu saya punya kira personal best saya 2.09. So macam jauh lah, kira tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu, saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira-kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu, saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Jalil.
0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Okay, saya untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita ialah high altitude lah, altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under tentu lepas pada Sukma, tentu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kuat sebab saya fokus untuk sukan si, sebab coach cakap boleh pergi try. Tak apa, kita training je dekat UITM, sebab tentu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh sekarang di